0: 104.5.
1: Abusia, Mema Wachin, Emma Wo Akwaba, Edibanya Sapufi Jumedi, so Ewa Plan B. 104.5 FM so and eh September boso mina de toso edionu wotwe e wa fim pinum ni edionu NCM 28 September 2026 otwe tiamponya nkopon aye bebre ede amayen na damenti ene ne yeda so tin kwema ta kirema eda bodwema mugye tie frisane e woyemu and ye yahu den ye sika yahu fe ana ye pibia ye wo ene ma ye da so etin kwem ne momodo ene tima ene afin so pepa o che di ampon ewo edema ye inti ene men ne ye da so etin kwem ye ndudu na ne shafi ya se nensu ene ye pibia chila kwanya ye unhu wo muna seme ne wo ye tin kwemu dia ne hube hiya se edina sida ebem